0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

that instant, that moment.

Thanks.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

okupili smo se uz tebe jer nas je strah da te izgubimo. Ispisali smo tvojim imenom lica gradova, a tvoje stavili u izloge. Gledaš nas kako prolazimo, pristojno odjeveni, prolaze i oblaci. Zalijevaju tuge kiše sa suzama. Dunav, nikako da nadoji Crno more, slano kokusa, veliki gore.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Kao nekad u 7.

0: krvi.
1: Od koga, makar zašto, ustrijeljen je u noći, po svom životu zadnji, a po smrti prvi, prvi, prvi, prvi! Kao da je vječno varao u igri. Triumfalno sasvim završio put. Zar je u njem bilo toliko života da je zaslužio tako slavu?

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt 87,7 FM.

ona li pusa skumaka tigja, rađa dumari, kanaka pigja, funa i zalasa fukari, skutala pro.

0: Radio Rojc na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama.
2: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

breki laju, a makina pasiva. Sa svakim od vas, sa svakim seljakom, radnikom i građaninom, ja bih želio da progovorim po koju riječ i vrlo mi je teško kada vidim da ljudi stoje na stanicama i pozdravljaju me, a voz prolazi dalje. Ali, vi shvaćate, dužnost je dužnost. Tito, Željeznička postaja Vinkovci, 16.

imam.

Siniša Camilu! Hrlim i ne pitam, ne zanima me što, ni hoćeš li me htjeti, ne razmišljam o tom. Sebičan sam Mila i tijelo mi je grob. Na entu dižem pjesmu, ustajem za njom, tebi pjevam

Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.

0: 87,7 Radio Rojc.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

I think that's a good idea. I think that's a good idea.

0: tako se zove emisija.
1: Pulske teme na Radio Rojcu.
0: Pula, to je raj na zemlji.
2: Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pula, to je raj. Može li se iz školske klupe Tehničke škole Pula stići ravno na najviše postolje hrvatskog veslanja? Može, a dokaz za to su Petar Pepo Brečević i Luka Lorencin. U današnjem izdanju emisije Pula, to je raj, razgovaramo s ovim mladim državnim prvacima koji su u seniorskoj konkurenciji lakih veslača osvojili zlato za Pulu i pulsku Istru. Otkrivamo kako balansiraju školu i sport, kako izgleda utrka u dvojicu bez kormilara i kako su pobijedili svoju konkurenciju. Kako izgledaju vaši treninzi? Svako koliko često imate treninge?
3: Treniramo svaki dan i sad ovisno kako nam trener stavi. Ako je prije nekog velikog natjecanja to imamo po dva puta na dan. Ako ne, imamo jednom samo, ali svaki dan.
2: A koliko traju treninzi?
4: Pa traju od 2-3 sata.
2: Svaki dan?
4: Svaki dan.
2: I kako to izdržavate? Znači i škola, vjerojatno tu i tamo neka druženja i svaki dan treninzi od par sati?
3: To izbalansiramo kako nam dođe.
2: Kako? Naučite i nas kako balansirati sve to.
5: A navikli smo se već zadnjih ovako 2-3 godine kako treniramo malo zbirnije, pa evo, došlo se na svoje.
2: A kako izgleda jedan vaš dan? Znači radni, recimo dignete se, idete u školu?
3: Dignemo se u 7.30, dođemo u školu u 8, odradimo školu, moramo, dojedno 2, idemo doma, odspavamo, pojedemo i na trening oko 6. I na treningu smo do 8, 8.30 i idemo doma. Spavati i opet tako.
2: I tako svaki dan?
3: Da.
2: Vikend?
3: A vikend malo izlazimo pa nam bude bolje, ali opet treninzi su 8 ujutro. 8 ujutro do nekih 10-11, pa si idemo nešto pojest poslije i opet spavat na večer vani i tako opet drugi dan.
2: Svaki dan poslije podne spavate?
4: Pa samo vikendom.
2: Samo vikendom. Da li to, mislim, očito izdržavate, evo, i raspoloženi ste mladi ljudi i zdravi, ali da li vam je to malo naporno ili postoji li neki trenuci kad vam to postaje malo onako iscrpljujuće?
3: Pa postoji, ja bih rekao svakom sportašu da ima trenutka da mu se ne da, je to, ali to je samo jedna prepreka, treba proći i opet ste na svojom.
2: A kako prolazite te prepreke? Što vas motivira?
5: Pa ono, i najviše motiviraju roditelji i prijatelji, ali ono, volim taj sport, tako da teško da bi ono odustao sad.
2: A recite, da li je veslanje bio vaš prvi izbor? Ili ste kao mlađi trenirali nešto drugo?
3: Ja sam prije što sam došao na veslanje bio na jedrenju 6 godina i kad mi je trener išao ča, sam tražio drugi sport, a kako mi je tata bio u ovom, pa sam došao ovdje.
5: Ja sam trenirao prije veslanja 7 godina taekwondo i nakon nekog vremena mi je bilo dosadilo, pa sam gledao šta ću, a dosta prijatelja mi je treniralo veslanje, pa ja sam probao.
2: I onda ste izabrali ovaj klub. Recite, kako su vam uvjeti? Svojevremeno se pisalo u medijima o ne baš sjajnim uvjetima, ne krivnjom naravno veslačkog kluba, nego možda nemarom oni koji bi trebali brinuti o takvim sportovima u gradu. Kako sad to izgleda? Da li tamo imate zadovoljavajuće uvjete ili imate li sve što vam treba?
3: Ja bih rekao da imamo. Nema neću što nemamo, ne treba nam puno, ali imamo sve što nam je potrebno za trenirati.
2: I kako izgleda vaš trening?
5: Pa počinje ono ko svaki sa zagrijavanjem normalno. I onda ovisno o tome da li je dobro vrijeme, idemo na vodu veslati ili imamo i treninge unutra, znači teretana, trčanje, veslanje na suhom i to je to.
2: Mm-hmm. Ok, što je sa školom, kako uspijevate školske obaveze privoditi kraju ili kako balansirate školu i naporne dane u tjednu uz treninge?
3: Pa nije teško, u školi se prati, pa poslije treninga se

0: samo pročita pola sata doma pa sve bude dobro. Ali ako bude neko duže spavanje, to onda preskočimo lekcije, ali ništa previše da smo loši.
1: Hoćeš reći da nemate problema u školi?
0: Nema problema.
1: Bravo, nemaš ni ti problema.
0: Ne.
1: Da. Imaju li nastavnici razumijevanje za neke trenutke kad izostajete sa nastave ili, ne znam, evo, ovo što si ti rekao, ne znam, ne dođete u školu?
0: Pa ima razumijevanja, pohvale nas, čestitaju, niko nije ljuti ili tako.
1: Prije ovog natjecanja sudjelovali ste na mnogim drugim, vjerovatno, je li tako, ili barem na nekim drugim. Kakve ste rezultate tamo postizali?
2: Pa prošle godine smo imali veseli su disciplinu i prošle godine smo bili treći. A osim toga, evo, ja sam bio na ergometru, na to je veseli na suho. Dosam prvi. A što se tiče ovih ostalih regata, nije bilo toliko velikih kao državno, jer ima samo jednogodišnje, jeli? Pa nismo baš nastupali, tipa van države toliko.
1: A jeste li gdje van države bili?
2: Bili smo, ali ja sam bio, jer je to bilo za mlađe još prije, ja sam bio u Italiji i u Austriji na međunarodnom, ali tamo nisam baš neke rezultate postigao, tako da.
1: Ti?
0: Ja nisam.
1: Nisi. Ok, znači to je sport, mladi ste ljudi, imate koliko, 17 godina, niste još punoljetni, ali blizu ste. Kako vam se čini, mislim, koliko imate potrebu uopće ili vremena, preko tjedna manje, ali vikendom sigurno, za druženje sa vršnjacima?
0: Pa imamo, mislim, prijatelji, ekipa, ja su svi u klubu, pa to nam je isto jedan dio druženja, ali poslije treninga, petkom, subotom, to izlazimo, nije da smo kući. Izlazi se, moramo s prijateljima i to je to.
1: A gdje izlazite?
2: Pa ja živim u Škaterima, a on u Šišanu, tako da izlazimo tamo, na, u Škater izađemo, ili nekad džip do grada, nešto pojesti tako.
1: A u Škaterima i Šišanu na neka mjesta ili ono, negdje usput se organiziraju mladi pa se okupljaju negdje?
2: A imamo mi naše mjesto tamo gdje izlazimo, tako da tamo smo uvijek.
1: A Pula?
0: U Pulu idemo nešto pojest, tako nam dosadi tamo prošetat, vidjeti ako nekog ima u gradu, neki McDonald's, kebab i to je to.
1: Uglavnom hrana.
0: Da.
1: Nezdrava hrana i jako dobri i sportaši. A što i vi si dozvoljavate, ono, hamburgere, cheeseburgere i takve stvari?
0: A nije da si nešto branimo previše.
1: Da, znači prehrana, sve dolazi u obzir.
0: Da.
1: Bravo. A da li imate neke potrebe za nekakvim kulturnim sadržajima, recimo u gradu gdje biste se možda družili sa svim vršnjacima? Znači, ne samo ono iz mjesta gdje živite, nego i sa svim ostalima koji su vaših godina.
2: Pa za sad nisam toliko iskreno razmišljao o tome, ali pa ne znam, iskreno, ne znam. Ne bi bilo loše kad bi nešto još postajalo, naravno, ali...
1: Ne postoji. Mislim, to je pitanje, da li postoji?
0: Pa koliko mi znamo, ne. Nema jedna udruga da svi se tamo izlaze, da idemo izlaziti kao... Osim ovih klubova to, ali to je na drugoj, na ovako mislim da ne.
1: A idete li u kino, kazalište, posjećate takve?
2: Pa posjetimo, da. Znamo otići u kino. U kazalište ne toliko često, ali da, u kino znamo.
0: Uh-huh. Da.
1: Da. I to vam je okej?
0: Okay. Da, svako.
1: I sad zamislite da imate možda neke klubove ili neke centre, kao što su imali vaši roditelji, pa da možete tamo izlaziti i družiti se. Da li vam to bilo okej? Okay?
0: Bilo bi okej, okay, da. Ne bi jednom za izaću svako toliko, bilo bi okej. Okay.
1: Uh-huh. Šta namiravate nakon srednje škole? Ja sam vas to pitala i rekli ste da još ne znate, ali možda u nekom smjeru. Znači, s obzirom da ste smjerovi u srednjoj školi elektrotehnika i strojarstvo, je li tako? Nekako se nameće možda ideja daljnjeg školovanja u tom smjeru, ali da li uopće namiravate odlaziti na fakultet?
0: Možda namjeravamo da ja možda ne za ovaj smjer koji idem, ali za neki kineziološki u Zagrebu ili Splitu i to je to. Mm-hmm. Ali to je sve ovisno ako se prođe matura i sve.
1: Što mislite, misliš da nećeš proći maturu?
0: Pa mislim da se trebam više spremati.
1: Ne spremaš se dovoljno?
0: Ne spremam se dovoljno.
1: A u čemu ti je, gdje je slaba karika?
0: Na hrvatski.
1: Hrvatski?
0: Da.
1: Esej i tako stvari. A lektire si čitao?
0: Da, to da.
1: To jesi, dobro. Šta ti namiravaš nakon srednje škole?
3: Pa isto razmišljam kao i on, nisam 100% siguran, ali ako bi išao na fakultet, onda bi nastavio ovo strojarstvo što sam u srednjoj. I da, isto koji on, ne znam, nisam siguran oko mature, a i nisam siguran da li će mi se još dati. Tako da...
1: A namiravate ostati u sportu?
3: U sport, da, naravno, da.
0: Da, da.
1: Da. A imaš li ti problema sa maturom? Sa hrvatskim jezikom?
3: S hrvatskim, ona koji imam, da. I s hrvatskim i sa matematikom.
1: A zašto vam hrvatski jezik predstavlja takvu muku?
0: A ne znam, nisam za neko koji uči i ovi stručni predmeti mi dolaze lakše, nešto što razumijem, ovo mi jednostavno ne ide.
1: A, hoćeš reći da ne razumiješ?
0: Da, da.
1: U čemu je problem? U načinu predavanja ili temama ili ne znam, evo, ne znam da li još uvijek tako, ali recimo kad je moj sin bio u srednjoj školi, a to me već ima 7-8 godina, vidjela sam da je njegova lektira identična mojoj bila, kad sam ja bila u srednjoj školi. Mislim, očito treba se nešto mijenjati, da li vi mislite isto ili...
0: Pa bih rekao, učiteljice, ovo što nas uče sve, paraliga su, ali predmet koji te ne zanima, pa ne možeš nešto previše, ako te nešto ne zanima, ne možeš naučiti kako treba.
1: A koji predmeti te zanimaju?
0: A, struka, stručni predmeti, ne znam, digitalna elektronika, fino mehanika, to je nešto što je zanimljivo, što volim, što učim, a ovo tu drugo mi nije nešto.
3: Pa isto tako, ovi malo ovi opći predmeti mi isto baš malo teži, jer ne da mi se uči što je, a ovi predmeti što su stručni možda jesu malo lakši, a i zanimljivi su dosta, tako da i kad slušam lakše zapamtim nego hrvatski matematiku.
1: Ali matematika ti treba za možda mogući studij strojarstva?
3: Je, sve znam, ima u dosta ostalih predmeta ima i matematike i fizike. Hmm. Ali opet nije baš, ne izražava se toliko baš.
1: Ja. A o kojim gradovima razmišljate, ako razmišljate o fakultetu? Ti si rekao Zagreb?
0: Zagreb ili Split.
1: Ili Split?
3: Zagreb ili Rijeka.
1: Van države ne mislite ići?
0: Ne, nikako.
1: Zašto?
0: Pa ne znam, to je, mogu šta prije daš doma preko tjedna, meni je Pula, lijep grad i Medulin, Šušan, to ne bi se udaljao previše od ovdje.
3: Pa nisam do sada još razmišljati van države, ali da, isto koji joj volio bi biti ono, kući.
1: Možda ste još mladi?
0: Ma ono, moguće, da.
1: Kad se želite upustiti i zabaviti, a niste s prijateljima, šta obično radite?
3: Pa, budem doma, većinom na mobitelu ili gledam neku seriju, recimo. Mm. Ili izađem. Tipo, u dvorište vani malo i to je to.
1: I?
0: Pa to isto tako, više sa sela smo, uvijek imamo neko posla oko kuće, nešto daju roditelji da se radi.
1: Šta radiš oko kuće?
0: Ne znam, kositno, šiša drva, imamo i kokoške tamo, pa i to isto. Popravljamo i motore, to je isto dio. I tako.
1: To vi mislite, kako živjeti u takvom jednom prigradskom mjestu ili ne u centru grada ili u gradu u odnosu na ove koji žive u gradu? Vidite li nekakve prednosti, a možda i nedostatke?
3: Pa ja mislim da je puno bolje iskreno živjeti u prigradskom dijelu. Uvijek imamo nešto za radit. Znači, kad izađemo van, stalno imamo neku zanimaciju i tako. Ali u gradu možda je življe ipak, vikendom uvijek. Ali ne znam, meni je ljepše biti, na primjer, negdje vani, ovako malo više u prirodi.
1: A kakav vam je prijevoz do grada? Kako se snalazite?
3: Evo, imamo autobuse koji ne voze toliko često, ali voze svako toliko, ali roditelji najviše.
1: Uh-huh. A šta, autobuse kako idu te linije? Recimo, vi do škole, treninga i tako dalje, koliko je to upotrebljivo?
3: Pa za treninge bus baš i nije, jer ili bi išao sat vremena prije ili sat vremena poslije, pa bi morao dosta čekat. A recimo za školu je, ima ujutro autobus, za školu i kad idem kući isto uvijek jogu.
1: Ajmo se malo vratiti na treninge. Znači,

0: Znate koliko su teški ti čamci? Mislim, zašto to pitam, jer kad krećete na treninge, vidim da sami nosite te čamce u more, što znači da ne bi trebalo biti preteško, a znate možda koliko je to.
1: Pa naš ima 25-27 kila.
2: Pa 20 kila, mislim, bolji čamci znaju imati i po 12, tako da. Recimo.
0: Aha, bolje što je lakši, to je bolji.
2: Da, u većini slučaja, da.
1: I marke čamca isto, nisu sve iste, ali otprilike sve to na istoj kilaži.
0: A zašto ste, vi ste izabrali jedno veslo ili iza, ako jeste, zašto?
1: Pa više nam paše.
2: Mislim, tu i trener isto gleda šta bolje ide, jer da, evo, recimo, bolje nam ide s jednim veslom. Veslamo oboje sa dvije ruke,
0: okay.
2: Ali svako ima drugu stranu. On vesla desnu stranu, ja veslam lijevu stranu.
0: Aha.
1: Jedno dugo veslo na desno, ja, i on je na jednom dugom veslu na lijevo.
0: Dugo, šta znači dugo veslo?
2: Pa duže nego u...
0: A koliko kad... duže?
2: A, ima. 2,60 m je veslo dugačko, tako.
0: Da. A ovo drugo?
2: Kraće? Duže je to rimen veslo s jednim, nego ova dva kad su u skulu, kategorija sa dva, ta vesla su dosta kraća od rimen vesla.
0: Aha. Zanimljivo, jako zanimljivo. Znači, namjeravate ostati u veslu?
2: Da.
0: I onda kakav bi vaš mogući put mogao biti dalje?
1: Pa mislim, nije ovako na razmišljanje, ali... Za primjer, za drugu godinu, ako se desi za fakultet i to, na temelju rezultata se može dobiti dom, stipendija i sve to, pa to isto igra veliku ulogu za ostajanje. I onda poslije svaka druga godina gore u Zagrebu isto tako, na nekoj državnoj razini se mora ostati tu, a za neku internacionalnu to samo izbornik može reći.
0: Kako ste se osjećali kad ste se popeli na tron, kad ste dobili ovo priznanje, jako veliko priznanje?
2: Pa evo, ne znam, predivno, bilo je jako lijep osjećaj, jer smo već zadnja 3 mjeseca od kako smo se pripremali za tu regatu, bili smo sve na peti, i onda kad smo završili s tim i došli prvi, bilo je ono, jako veliko olakšanje.
1: Nešto što se može opisati, baš lijep osjećaj i neopisivo.
0: Bilo prvaka u ovoj vašoj kategoriji do sada?
2: Iz našeg kluba bilo je. Do prije
1: 21.
2: Da, prije 4 godine, znači 5. Uh-huh. A prije toga mislim da nije.
1: U našoj kategoriji.
2: U našoj kategoriji, da. Ali imamo, svake godine bude na državnoj medalji iz neke kategorije sigurno.
0: Super. Družite se i sa veslačima iz drugih gradova?
1: Da. Dobro, imamo iz Osijeka, Zadra, Zagreba, Rijeke, svi. Jedno, povežemo se na tim regatama. Mm. I to je to.
0: Nastaju neka privatna prijateljstva možda?
2: A, teško, zato jer ipak onako daleko su. Mm. Drugim gradima živimo, tako da vidimo se samo na natjecanjima.
0: Drago mi je da smo razgovarali. Dakle, sa mnom su danas bili
2: Petar Pepo
1: i Luka Lorencin.
0: Dvoje mladih ljudi, tehnička škola Pula, veslački klub Istra, veslači koji su postigli izvanredne rezultate. Ono što vam ja želim, naravno, da nastavite u tom smjeru, želim vam da vam život bude lijep, vesel, sretan, da vi se osjećate ono kao pravi prvaci svaki dan, ne samo ponekad. U današnjoj emisiji razgovarali smo sa mladim državnim prvacima koji su u seniorskoj konkurenciji lakih veslača osvojili zlato za Pulu i Pulsku Istru. Razgovarali smo sa Petrom Pepom Brečevićem i Lukom Lorencin. Emisiju pripremila i uredila Mirjana Radulović.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc 87,7 FM.
1: www.radio.rojc.eu.

znam kamo idem. Nisam znao ni od kud.

i tijelo mi je grob. Na entu dižem pjesmu, ustajem za njom, tebi pjevam mila, možda budem svoj. U glavi vrtim riječi, rulet namješteni broj.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

4. je lipnja i ovo je već 4. emisija Kulturni most. S vama u studiji ponovo sam ja, Olesija, pulska Ukrajinka, i nećemo više gubiti vrijeme, nego odmah krećemo. U današnjoj emisiji pričamo o izvođačici Julji Jurinoj i bendu Juko. Julija je bila dio tog ukrajinskog eksperimentalnog benda koje je spojio folklor i elektroniku na jedan potpuno poseban način. Priča benda počinje 2016. godine, kada su se Julija Jurina i Stas Karaljov upoznali tijekom 6. sezona ukrajinskog šova Glas zemlje, možete ga znati kao The Voice. Na inicijativu glazbenika Ivana Dorna odlučili su zajedno stvarati glazbu koja povezuje tradicionalne narodne motive s modernom elektroničkom produkcijom u žanru koji

se često naziva folktronika. Mnogi ih pamti i po sudjelovanju na ukrajinskom izboru za Eurosong 2019. godine. Izveli su modernu verziju narodne pjesme Oju Luzi Galina Stojala pod nazivom Galina Huljana.

godine bend je prestao djelovati zbog kreativnih razlika. Nakon toga Julije je nastavila solo karijeru, a Stas radio na vlastitim projektima. Zanimljivo je da su se prošle godine ponovno okupili povodom 10. godišnjice benda. Jasno su rekli da to nije pravo ponovno okupljanje i da neće objavljivati nove pjesme, ali su održali nekoliko obiljetničkih koncerata u Kijevu i Lavovu. I interes publike bio je ogroman. Iskreno, ja sam se u bend Juko zaljubila još negdje 2017. nešto tako. Obožavala sam njihov zvuk, još uvijek ga obožavam i uvijek sam imala osjećaj da tada, evo 2016. 2017. nisu bili dovoljno prepoznati. Zato mi je baš žao što nisam uspjela sada na njihov koncert. A stvarno su na njemu okupili jako, jako puno ljudi koji ih i dalje vole i slušaju, što je iskreno me jako veseli. Evo, poslušat ćemo njihovu pjesmu Greblja, nakon čega ću vama ispričati i o solo karijeri pjevačice Julije Jurina. Evo, Greblja, Juko.

Evo, poslušali smo pjesmu benda Juko, a sada želim malo više pričati o članici tog benda, Juliji Jurinoj, koja ima zaista zanimljivu i posebnu životnu priču. Julija Jurina umjetnica je koja spaja narodnu i suvremenu glazbu. Rođena je na Kubanu u Rusiji, ali se još 2012. godine preselila u Ukrajinu, u Kijev, gdje je upisala sveučilište glazbene umjetnosti. Ono što je posebno važno jest da Julija otvoreno govori kako se smatra isključivo Ukrajinkom. Ne osjeća povezanost s Rusijom, iako je tamo rođena. Svu svoju glazbu stvarala je i nastavlja stvarati na ukrajinskom jeziku, aktivno promovirajući ukrajinsku glazbenu scenu, kulturu i folklor. Ipak njezin postupak dobivanja ukrajinskog državljanstva i dalje traje. Mnogi Ukrajinci čak su pokretili peticije smatrajući da bi Julija odavno trebala dobiti ukrajinsku putovnicu, pogotovo zbog svega što radi za ukrajinsku kulturu. Iskreno ja se nadam da će se to uskoro riješiti jer cijeli proces traje već jako dugo. Godine 2022. kad je počela velika ruska invazija na Ukrajinu, Julija je javno spalila svoju rusku putovnicu i potpuno se odrekla bilo koje povezanosti s Ruskom federacijom. Time je još jednom jasno pokazala koliko joj je važan ukrajinski identitet i koliko snažno stoji uz Ukrajinu. Koliko ja znam, zbog toga danas ima poprilično kompliciran status i još uvijek čeka završetak procesa za ukrajinsko državljanstvo. Iskreno, ni ja ne znam točno kako funkcioniraju svi ti birokratijski i pravni detalji, ali cijela njezina priča stvarno je nevjerovatno i vrlo zanimljiva. Posebno mi je fascinantno koliko jedna osoba kroz glazbu, jezik i kulturu može jasno pokazati kome pripada, čak i kada dokumenti to još službeno ne potvrđuju. Mislim da se upravo zbog toga mnogi ljudi danas mogu poistovjetiti s njom i podržavaju njezin rad. Osim što kontinuirano podržava ukrajinski folklor kroz svoju glazbu, Julija često surađuje i s drugim ukrajinskim izvođačima. Nedavno je objavila i pjesmu posvećenu ukrajinskoj vojsci, a redovito sudjeluje i u humanitarnim akcijama i projektima podrške. Ono što me osobno najviše privlači kod njezina stvaralaštva je što je u njezinoj glazbi ostao je ovaj duh i taj zvuk Juko, eksperimentalni spoj elektronike i folklora koji me iskreno jako inspirira. S druge strane ima i autorske pjesme koje više bi rekla da su indie rock zvuk u zvučanju, tako da zaista može se reći da je Julija Jurina vrlo svestrana izvođačica. I mislim da je upravo to razlog zbog kojeg je publika i dalje toliko voli, jer uspijeva istovremeno čuvati tradiciju i stvarati nešto potpuno moderno i svoje. Njena glazba i glazba benda Juko će popratiti nas tijekom cijele emisije Kulturni most. Uživajte u glazbi!

0: U današnjoj emisiji razgovaramo s Oksanom Žuravelj i Tetjanom Masle, koje su u Pulu stigle iz Zagreba, iz Ukrajinskog doma grada Zagreba. Ukrajinska zajednica grada Zagreba osnovana je prije skoro 20 godina, te kroz brojne aktivnosti promiče ukrajinsku kulturu i umjetnost u Republici Hrvatskoj. U Puli su boravili u sklopu programa Dani ukrajinske kulture, održanog od 21. do 23. svibnja povodom Dana Višivanke. Tijekom ta tri dana Ukrajinci i Hrvati zajedno su imali priliku upoznati ukrajinske tradicije od vodenanke, tradicijske tehnike rezanja papira, gdje je svaki sudionik uz podršku voditeljice Svitlane Bilecke izradio razglednicu u tradicijskom stilu, do radionice tradicijskog veza i zajedničkog učenja ukrajinskih pjesama. Dok se Oksana pripremala je za radionicu i izrađivala uzorak koji su sudionice kasnije vezli, pridružila sam se njoj i Tetjani u dnevnom boravku društvenog centra Rojic, gdje smo vodili vrlo zanimljiv razgovor. U nastavku poslušajmo razgovor s Tetjanom Maslek i Oksanom Žuravelj iz dnevnog boravka DC-a Rojic. Ispred mene su Oksana Žuravelj i Tetjana Maslek, predstavnice ukrajinske zajednice grada Zagreba, a riječ je o tradicijskoj, dakle etnografskoj sekciji Ukrajinskog doma u gradu Zagrebu. Dobro došli u Pulu, drago mi je ugostiti vas tu. I želim vas pitati da razgovaramo nešto o vašoj zajednici, koja je to zajednica, koje su primarne djelatnosti vašeg društva, čime se vaša zajednica bavi i koliko dugo postoji.
1: Dobar dan, prvo želim zahvaliti za ovo predivno susret, drago nam je biti ovdje, a isto želim zahvaliti Hrvatskoj i narodu koji je nas primio kao svojih, dao nam mogućnost ne samo boraviti ovdje, nego stvarati

0: visini događanja i dao nam je mogućnost podržavati našu kulturu u zemlji koja za sad većina nas prihvaćuje kao svoju drugu domovinu. Što se tiče naše udruge, ne udruge, nego zajednice. Da. Zajednica ostvaruje svoje, preko svojih članova te izbornim i radnim tijela i stručne službe koordinirajući njihov rad, planira i ostvara djelatnosti na očuvanju, razvitku i promidžbi nacionalnog i kulturnog identiteta. Skrbi uz postojeće državne ustanove o razvoju specijalnih oblika školstva, kulture i prosvjeti te obrazovanju kadrova u zemlji i inozemstvu za njihove potrebe.
1: Dakle, većinom se bavite ukrajinskom kulturom i podrškom ukrajinske nacionalne manjine u gradu Zagrebu. Je li to točno?
0: Da. To je jako točno. I evo što ste pitali, naša zajednica postoji od 2007. godine. Znači, iduće godine mi hoćemo imati 20. obljetnicu osnutka.
1: Super, onda ste se osnivani puno, puno prije našeg društva, jer smo mi jako mladi, nemamo još ni... A, već imamo godinu dana. Nedavno nama se napunila godina dana, tako da to je neki generacijski razmak između udruga. Kako mislite, koje za ovih 20 godina je najveće postignuće vašeg društva, a i vaš osobni doprinos koji je bio najveći, možda će Oksana žele nešto reći, ne baš?
2: Sad treba mi pomisliti. Što ja sam odradila najveće u ovoj udrugi ili što?
1: Kako mislite, koje je najveća vaša osobna postignuća? Kao ovo što možete se pohvaliti, baš evo, ovo smatram da bilo najbitnije, najbolje i jako sam sretna što sam to učinila i jako ste ponosni na to.
2: Ponosna sam da mogu... ljudima objasniti i ljudima objasniti i pokazati raznolikost ukrajinskog veza, zato što ja stvarno smatram da to je naša, zaboravila sam riječ, nasljeđe koje treba čuvati i kad ljudima to pokazivam, ja sam sretna da mogu to sve pokazati, objasniti što i ja radim i što radili su naše pretke.
1: Preci. Tetjana, što vi mislite oko općenito za ovih 20 godina, što biste mogli nazvati najvećim onako doprinosom vašeg društva, jer to je jako velika brojka i vjerujem da tu je bilo nekih jako bitnih stvari, događanja, manifestacije, ne znam, častopisa, što vi smatrate, evo, to ističe ukrajinsku zajednicu grada Zagreba?
0: Dosta komplicirano pitanje. Svaki od nas rade sve moguće za zajednicu i za ljude koje nam dođu i traže i pomoć, a neki su samo druženje, ali svejedno trebam dati njim nekakvu pažnju i podršku. Tako da ja mislim najvažnije što uopće može biti u našem životu ova ljudska nekakva teploća, druženje, i to mislim najveće što može dati zajednica. Ali što se tiče ovako još i bitnih stvari, onda to je pomoć oružanim snagama Ukrajine i Ukrajincima u Hrvatskoj i tako podizanje spomenika Tarasa Ševčenko za

0: Zagrebu. To isto smo jako ponosni sa tim i imamo još nekoliko projekata o kojem sad ne smijem vam reći, okay. Ali kad bude se ostvario, onda naravno vi ste svi dobro došli vidjeti. Isto tako osnivanje Ukrajinskog doma, to je bilo jako bitno, znate sami koliko je važno da ljudi imaju neko zajedničko mjesto gdje mogu doći i družiti se samo bez nikakvih granica, znači.
1: Da, nažalost mi tako mjesto još uvijek nemamo, naše kulturno-umjetničko društvo Ukrajinaca u Istri Vatra i zaista je teško svaki put pronalaziti neke nova mjesta za okupljanje i drago nam mi je da ovako može nas podržati, na primjer, Savez udruga Rojca i ugostiti, ali da, jako je to super što ste uspjeli otkriti baš Ukrajinski dom u Zagrebu. Imate li još nešto za isceć za ovih 20 godina?
0: Pa u stvari možemo brojati jako dosta i svega i svašta i možda još dodamo da ovo imamo dječji časopis Mavka koji isto i Oksana rade na tome i puno nas drugih koji odgovorni za neki dio tog časopisa. I pa naravno znate naš ansambl koji uspješno nastupa na koncertima, znači na pozornicama po cijeloj Hrvatskoj, to je naš ansambl Šedrik. Tako radim izložbe, radionice za odraslih, za djecu. Jako smo aktivni u životu Zagreba i društva. Znači, nam je bitno da mi smo u kontaktu uvijek sa hrvatskim narodom.
1: Super, hvala puno. Znam i ansambl Šedrik i naravno i častopis Mavku. Mavka isto, evo tu u dnevnom boravku imamo taj častopis izloženi u Rojcbu knjižnici, tako da svi imaju pristup tom častopisu. Znam koliko može biti teško na tom putu očuvanja kulturne, nematerijalne baštine i kulture, tradicije u čužoj zemlji, jer sam i ja odabrala taj put i jako je ponekad izazovan i čak mi možda treba i savjet kako se nalazite na tom putu, kako se osjećate, da osjećate podršku i što vas motivira u ovim najtežim trenucima, jer svako od nas doživljava jako puno smrti, utrate, gubitaka i ponekad pronaći taj, ajmo reći, balans između rata, posla, kulture i tradicije je jako, jako teško. Što vas motivira? Tko bi htio odgovoriti? Tatjana, Oksana? Oksana pored mene sjedi i šiva, sprema se za radionicu. Baš osjećam da smo već sutra imamo večurnici, ali osjećam da smo već na nekim večurnicima, sjedimo u krugu, pričamo, šivamo. Onda ću pitati Tatjanu.
0: Da, samo još nam fali sad malo pjevanje i to je to. Ne znam, opet kažem, sad ovih godina Ukrajinci sebe pokazali kao jako, jako jaki ljudi i jaka nacija i neki su kažu da mi smo, ne možemo se slomiti, ali u stvari možemo, kako da ne, jedino mi, većina od nas se drže zbog naše djece, zbog naših muškarca, tatova, koji su braća i iz familije i isto tako i sestri imamo koje tam u ratu i zbog njih mi trebamo se držati i vjerovati u sve najbolje. Svaki od nas nađe podršku u radovima, na primjer, evo kako smo danas radimo radionicu, znači, a drugi su u druženju, u to što su vole, znači muzika, pjevanje, ples, slikanje, bilo što mislim umjetnost inače daje jako veliku potporu i ponekad i je potrebno inspiracija za to.

0: Hvala vama i isto također vama želimo razvoju i svjego.
1: Ja bih htjela u ime naše zajednice pohvaliti vas zato što ste odlučili otvoriti u Puli isto ukrajinski otok koji se nadam da bude se širio sa novima članima i mi svakako zovem vas kod nas da dođete, da vidite kako je, da mi smo malo družimo i isto tako ne zovem samo Ukrajinaca nego i bilo ko od hrvatskih državljana, odrasli, mali, mogu se doći, otvoreni naše vrata za bilo kakve predloge, druženja, projekata ili samo na kratki razgovor, mi dobro došli.
2: Eto, hvala vam još jednom, pa svih zainteresiranih u ukrajinskoj kulturi, ako ste pogotovo u Zagrebu, ali ako želite sudjelovati sa Zagrebom, molimo vas da se obratite u Ukrajinski dom u Zagrebu ili Ukrajinskoj zajednici grada Zagreba. Toliko od nas za sada i nastavljamo sa emisijom Kulturni most.
3: Kulturni most. Upoznavamo kulturu, spajamo zajednicu.

0: Stigli smo do najkontraverznijeg dijela emisije u kojem vam pričam o frazama i izrazima koji se u Ukrajini koriste kao psovke. Jer iskreno, izgovorene u pravom trenutku i s pravom intonacijom ponekad mogu biti jače od bilo koje stvarne psovke. Današnja psovka dana je: najbi te kačka kopnula. Doslovan prijevod na hrvatski bio bi: da boga te patka kljunula. Ili još slikovitije: neka te patka zvekne kljunom. Ovaj izraz koriste se za izražavanje pretjeranog ili šaljivog nezadovoljstva, negodovanja ili kao lagano poklanjanje nekoga kada vas je netko iznervirao, ali ne dovoljno da ga stvarno opsujete. Zanimljivo je da je izraz kačka kopnula u ukrajinskom može značiti i da je nešto nestalo bez traga, otprilike kao vrag odnio ili nestao ko u zemlju propalo. Tako da ako vas netko iznervira i želite samo da ta osoba simbolično nestane iz vašeg života, možete reći: neka te patka zvekne kljunom, jer realno kad te prokune patka, znaš da situacija više nije baš normalna. Psovka dana. Nehaj tebe kačka kopne. Ili na hrvatskom: neka te patka zvekne kljunom.
1: Kulturni most. Upoznavamo kulturu, spajamo zajednicu.
0: S vama je Olesja Pucka Ukrajinka i ste na Radio Rojcu u emisiji Kulturni most. 4. lipnja je dan kada se presjećamo djece stradale zbog ruske invazije na Ukrajinu. Prema službenim podacima ukrajinskog državnog portala Djece rata, Children of War, i podacima Ujedinjenih naroda, do svibnja 2026. godine u Ukrajini je poginulo najmanje 791 dijete, dok službeni ukrajinski podaci potvrđuju smrt 705 djece. Više od 2500 djece zadobilo je ozljede različitih težina, a tisuće se i dalje vode kao nestale ili su prisilno deportirane na teritoriji Rusije. Na samom portalu naglašava se da stvaran broj žrtava nije moguće utvrditi zbog okupiranih područja i aktivnih borbenih djelovanja. Portal Djece rata službena je državna platforma koju su pokrenuli Ured predsjednika Ukrajine i Nacionalni informacijski ured i Ministarstvo reintegracije s ciljem dokumentiranja ratnih zločina nad djecom, pronalaska nestale djece i pomoći obiteljima. Na stranici se svakodnevno ažuriraju podaci o ubijenoj, ranjenoj, nestaloj i deportiranoj djeci, te se mogu prijaviti slučajeve nestanka ili prisilne deportacije. Nažalost, dok rat traje, broj stradale djece i dalje raste. Zato danas, u znak solidarnosti i sjećanja, na Radio Rojcu proglašavamo minutu šutnje.

Hvala svima što ste podržali minutu šutnje povodom 4. lipnja. Ovaj spomen dan službeno je ustanovila Vrhovna Rada Ukrajine 2021. godine s ciljem odavanja počasti svoj djeci čiji su životi i snovi uništeni ratom, te podsjećanja svijeta da ratni zločini

ne zastarijevaju. Inače, u Ukrajini se svakog dana u 9 sati ujutro održava se nacionalna minuta šutnje za sve vojne i civilne žrtve ruske agresije. Uvedena je ukazom predsjednika Ukrajine od 16. ožujka 2022. godine. U tom trenutku na jednu minutu zastaju promet, radijski i televizijski programi, rad škola, sveučilišta i brojnih institucija. Tijekom godina rata ta je minuta postala važan čin zajedničkog sjećanja. Nažalost, gotovo svaki Ukrajinac u toj minuti ima nekoga koga se prisjeća. To je težak, ali iznimno važan trenutak kolektivnog pamćenja i suočavanja sa zajedničkom traumom koju rat ostavlja iza sebe. Tako i balansiramo svakog dana između boli, rata i svakodnevnog života, između rada, stvaranja novih projekata i pokušaja da unatoč svemu uživamo u svakom trenutku. Evo, puštam vama pjesmu Julije Jurine Cerkovka.

0: Kulturni most. Upoznavamo kulturu, spajamo zajednicu.
1: S vama je i dalje Olesja, Pulska Ukrajinka, i evo jedna najava za kraj naše emisije današnje. Dana 19. lipnja u Domu hrvatskih branitelja bit će održan drugi međunarodni festival natjecanja solo izborskog pjevanja Victoria in Croatia. U Pulu tim povodom dolaze glavni organizatori iz Kijeva zajedno sa brojnim izvođačima iz Ukrajine. Festival je osmišljen kao prostor kulturne i umjetničke razmjene te zajedničkog slavlja pjesme i izborske umjetnosti. Na natjecanje su pozvani vokalni izvođači i zborovi iz cijeloga svijeta. Zovemo još jednom i vas ako želite sudjelovati na natjecanju, ako ste solo ili zborski pjevač, napišite na mail kudui@monkey.gmail.com. Dakle, kudui@monkey.gmail.com, možete se slobodno prijaviti. A cilj festivala Victoria je podrška i razvoj vokalne i zborske umjetnosti, otkrivanje talentiranih izvođača i ansambola te povezivanje sudionika iz različitih zemalja kroz glazbu i razmjenu iskustva. Stručni žiri činit će priznati profesionalci iz područja vokalne i zborske glazbe iz više zemalja.

0: Na tjecarski program počinje u 10 sati ujutro, 19. lipnja, a na večer će biti u gala koncertu 18 sati na koji svi ste pozvani, ulaz je slobodan.
1: Kulturni most. Upoznavamo kulturu, spajamo zajednicu.

0: Radio Rojc.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

No. Gree gumbo, yeah. Hey now, boy.

Siniša Samilu! Hrlim i ne pitam, ne zanima me što, ni hoćeš li me htjeti, ne razmišljam o tom. Sebičan sam Mila i tijelo mi je grob. Na entu dižem pjesmu, ustajem za njom. Tebi pjevam Mila, možda budem svoj. U glavi vrtim riječi, rulet namješteni broj. Kuć

Radio Royce.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: And the rest, on s'en fout.
1: Words out.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Chile, Cuba, Argentina, Perú, Tupac Amaru. ¡Ja!

0: Thank you very much.
1: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu
2: 87,7 Radio Rojc.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.
2: Ovo je Radio Rojc na 87,7.